Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: твой ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Baby,

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: гел за лице La Roche-Posay Lipicard за 14 евро.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Enjoy, enjoy,
6: enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на TicketStation.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99 от Декатлон.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още енджой след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticketstation.
1: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден на Радио Енджой!
0: Те са най-добрите в

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Този юни Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
5: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior. Създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App. С голяма любов за малките чудеса.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В седмица на бъдещето разгледахме различни страни на ежедневието ни, но няма как да пропуснем активните хора, които понякога случват геройства на магия, например като нещо маничко, като пластмасова капачка. За мен е удоволствие да ви срещна с Лазар Радков, познавате го вероятно от Капачки за бъдеще или като активен човек, занимаващ се с спорт, а и като доброволец в различни мисии, които помагат, спасяват, дават надежда. Добре дошъл!
2: Добре заварили и привет на всички слушатели!
1: Започвам от Капачки за бъдеще, сякаш тази инициатива има най-много последователи или е най-разпознаваема. Когато стартирахте Капачки за бъдеще, очакваше ли чак такова въздействие?
2: Не, абсолютно нищо не съм очаквал, когато стартирахме инициативата. Преди сега есента ще станат, мисля, че 9 години. Просто ми се стори много добра идея. Така или иначе ние вече правихме открити тренировки като наш принос към обществото. В парка бяхме всяка събота, всяка неделя. И просто това беше нещо, което ми се стори като много семпло, много простичко, много ефективно, с което ние допълнително може да помогнем по някакъв начин да подобрим местото, където живеем. Дори първоначално идеята не беше за кувьози, беше за детска спортна площадка. Впоследствие дойде от самите хора, които хората около нас дойде идеята и един кувьоз, два кувьоза, 17 кувьоза и така нататък.
1: Толкова ли станаха?
2: Ами всъщност първата година, на петата седмица дарихме първия, втората година дарихме два, третата година дарихме 19, след това дарихме апаратура за още 17 болници, после видяхме, че няма детски линейки, една детска линейка, втора детска линейка, трета, четвърта, една офрот линейка, друга офрот линейка, пикап за пожаргасен, втори пикап, трети пикап, помощ на още болници, обучение на училища в училищата, помощ нали, при пожар. Доста неща станах.
1: Изглежда наистина са доста неща. Ние някак си събираме кампанията буквално в една торбичка, където си събираме капачките, но всъщност вие правите голямата работа. Но тъй като вече споменах и твоята доброволческа насоченост, свързваната с Спасителен клуб за бъдеще, разкажи ни няколко думи и за него.
2: Ами това е една инициатива, една от инициативите, които се родиха в хода на развитието на кампанията Капачки за бъдеще. Стартирахме някъде есента на 23-та година. Към нас се присъединиха доброволци от няколко града. Следващото лято, лятото на 24-та, се включихме много активно в борбата с горските пожари, там където беше нужно, в помощ, разбира се, на институциите. И понастояще ми имаме над 200 доброволци, екипирани с защитни обувки, дихателни маски, униформи, ръкавици, каски, тупалки, ранцеви пожарогасители, лопати, мотики и така нататък. Имаме 4 пикапа, които сме оборудвали за системи за пожарогасене през лятото. През останалото време са спасителни автомобили. Използвахме ги тук или по места, където имахме най-много доброволци. Помагахме при кризата с отпадъците, малко с тези автомобили. Участваме в издирвателни акции на изчезнали хора. Участвали сме в няколко в помощ след няколко наводнения. Най-голямото беше това последното на Влас, където там се включихме с отводняване, с превоз, нали, и дори на хора от институциите, от пожарната, също там и на собственици да могат да преминат през вече отеглилата се висока вода, но все пак бяха останали на места с отводняване, места, където имаше нужда да се изпомпи водата. Така че това е една от инициативите, с която помагаме. Всеки човек, който пожелае, може да кандидатства при нас, защото нали, и ние се стараем да приобщаваме хора, които имат сходни на нашите ценности, искат да помагат и разбира се, първо са се погрижили за себе си и за семейството си. Аз това го казвам винаги, че човек първо той трябва да е добре, за да може да се погрижи за близките си при нужда, особено за децата. Нали, децата, родителите трябва да се погрижим за тях, докато вече не пораснат и се вземат да си хванат своя път. И семейството трябва да е добре, за да имаме ние енергия вече да направим нещо за света около нас. Ще иначе не стават. Ние се раздаваме навън, пък или нашето здраве страда, или психиката, или семейството ни. А пък, нали, ние самите, нашето физическо и психическо здраве са в основата. След това следващия кръг е семейството. Близките ни хора, като са добри, ние може да се раздаваме и навън. Ако там има проблем, ние трябва да фокусираме енергията си там. Така че, нали, има си последователност, има си иерархия.
1: Кратък урок по оцеляване, често го чуваме в самолетите. Първо се погрежете за себе си, след това за останалите, защото наистина, когато вие сте човек във владение на уменията си, на знанията си, на помощта, вие може да я приложите.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В седмица на бъдещето разгледахме различни страни на ежедневието ни, но няма как да пропуснем активните хора, които понякога случват геройства на магия. Много ми се иска да нямате работа, но идва лято, отново ще ви се отвори работа и дано наистина има такива хора, които имат мотивацията да ви следват този път.
2: Ако нямаме работа, аз ще си измисля нещо друго, където да помагаме. Знаете, сега имаме кампания за осигуряване на дефибрилатори във всички средни държавни училища. Със средствата са генерирани от филма Великани, който направихме в продължение на 2 години. То отразява всъщност един епизод от развитието на Капачки за бъдеще, когато възникват каузи, кампании, така да е, каузите като Спасителен клуб за бъдеще, обучението на ученици по училищата, профилактични прегледи по селата, там може би ще натиснем също. И решихме, че искаме всичките средства от филма, да знаеш, че си осигурил дефибрилатори за всички училища и вече сме осигурили на над 50 места, до средата на юни ще станат 100, надявам се до края 200, за есента някъде ще успеем, може би 400. И така, те са 600 и нещо училищата.
1: Добре, приемаме сега, че нашите слушатели в момента чуват този разговор. Кой как индивидуално може да направи нещо в тази посока?
2: О, здравейте, мили слушатели! Сега, практиката ни си мислихме, че повечето гледания ще дойдат от кината. Кината обаче ни дадаха едни такива куци, повечето кина, нали не всички, разбира се, едни куци часове. Но всъщност повечето прожекции дойдоха от училища, които организираха прожекции на место, където всъщност е много по-лесно децата да го гледат филма, отколкото нали да ги изкараш. Там са много сложни процедурите, между другото да извадиш ученици от училище. Много по-лесно. Така се събраха доста и средствата. И сега съответно тези училища, където са направили повече прожекции, там също с приоритет осигуряваме дефибрилатори. Но най-интересното е, че се оказа, че филма поражда най-много емоции у децата. Не го очаквахме, но деца на по 5-6 години стоят и гледат целия филм до края. Такива 3, 4, 5 клас се вълнуват най-много, след това си говорят как ще станат доброволци, искат да станат парамедици, искат да станат да помагат в... Искат да помагат и есента, между другото, след филма на кампанията Капачки за бъдеще на площада, като си правим оперативката преди кампанията и питаме кой е за първи път и половината хора дигнаха ръце, т.е. те са гледали филма и са дошли да помагат. Сега пролета също беше така. Много е хубаво, така че може, ако сте родител, ако сте учител, директор и така нататък, може да се свържете с нас или през страница на Капачки за бъдеще, или през моя профил Лаза Радков. Най-добре през профила на Великани, през Великани БГ да пишете и да попитате как може да направите прожекция. Хем децата ще се, хем учениците ще се мотивират, ще бъде поучително. Всъщност филма показва процеса как се създава гражданско общество. Как се създава активно гражданско общество с ентусиазъм, много работа и просто като не се отказваш, като продължаваш. Нали, има проблеми, каквото и да правиш, има проблеми.
1: Няма как да се затворим очите и за тази част от живота. Ти спомена съвсем в началото, преди появата на Капачки за бъдеще, че спорта е било нещото и децата, което всъщност е тласка в тази посока. Автор си и на книгата Яш шоколад и отслабвай.
2: Приятна книга.
1: Сега, кажи ми по твоите наблюдения, хората имат понякога нездравословни отношения с храната. Дали това е незнание, дали сме заложили на старите си традиции или пък следваме модни тенденции?
2: Ами, виж, истината е, че системата за здравеопазване, и за здравеопазване, но преди това за образование, те малко трябва ръка в ръка да върват и да си говорят повече. Има доста неща, които да се направят по отношение на здравното образование. Здравната ни култура в България, средностатистически, е доста ниска. И това е нещо, по което има какво да направим и трябва да направим нещо. И институциите, но и гражданите, като граждански организации, като физически лица, всеки от нас може да направи нещо. Аз затова винаги призовавам. Гражданите и гражданските организации сме много, много по-мобилни, много по-ефикасни и можем от сега след малко да се мобилизираме, да се активираме, да направим нещо, да направим кампания, да направим събитие, да отидем в училище с директора, да говорим, пък, нали, да дойдат хора опитни, с образовани в дадената тема, да говорят на децата, да се направят образователни програми, неформални, разбира се, неформални, формалното образование, то си е окей, то си е застъпено с закони, с наредби, неформалното образование, то има допълващ характер и както доброволчеството попълва липси там, където институциите не се справят, защото те няма как да се справят навсякъде. И там най-невероятната държава да сме на света и тази с най-добре работещи институции и там пак гражданското общество е много активно и се бори за това да си решава проблемите.
1: Имаме лошия навик да чакаме някой да ни оправи.
2: И те ни оправят. Редовно ни оправят. Мисъл, с данъците ни оправят, с акцизи ни оправят, с каквото се сетите там ни оправят.
1: Лазар, много ти благодаря за този разговор. Аз се радвам, че има хора като теб, които дават пример, за да можем всъщност да се оправим, а не да чакаме да се случи нещо.
2: И ние не сме толкова зле, като го погледнеш, но малко сме склонни на малко черногледството ни е много заложено. Или понеже сега се върнах онзи ден буквално от щатите, бяхме една делегация такава правителствена, като наблюдатели на учение на Националната гвардия в Тенеси за реакция при бедствия, управление на бедствия. Не знам, направи впечатление. Това беше нещо, което ми липсва. Не, че ми липсваше там, но така с радост казвам, че ми липсваше. Нямаше го черногледството. Хората казват, окей, има такъв проблем, какво може да направим? И след това го правят, виждат става ли, не става ли, ако не става, адаптират нещо. И това е. Няма нужда от драматизиране, няма нужда от черногледство, пък това е лошо, добро. Не би има проблем, да видим как да го решим. И прагматично няма. Мисля, че и така няма да ни се отрази зле, ако опитаме малко по-така да гледаме нещата.
1: Благодаря ти.
2: И аз ти благодаря.
0: Това е Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
6: Марти, ти си взял списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро!

0: още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the...
2: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Честит роден ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни пъстри и весели.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1,55 евро. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика, вдъхновение.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy. I get there with the sound that you're gonna need.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавайте ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко! Come and come.

0: Това е Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy. Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Тази вечер, 20 часа, BTV.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро утро!

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Enjoy.
1: Още от твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Радио Енджой празнува 20-я си рожден ден и каним вас, нашите верни слушатели, да споделите празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Енджой за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Енджой. Нека обогатим

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 6 юни Пловдив се превръща в дансинг под открито небе с поредица от спектакли, уроци и по танци, които ще бъдат със свободен вход. За втора поредна година програмата на One Dance City представя артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция, а събитията ще се провеждат на главната улица, Гребния канал и Цар Симеоновата градина в Пловдив. А тази събота Стара Загора става приказен град, като любимите детски истории ще оживеят в станционната градина чрез театър, музика, игри, загадки и много изненади. Стотици деца и родители се очаква да станат част от първото издание на инициативата, организирана от Туристически информационен център заедно с културни институции, театри, музеи и артистични формации в Стара Загора.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.